Sendingen som vi just har sendt var landbundet sendingen vid Kunnusonek Møyra, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.

sommar etla nokkvar dier halvtige at stotter mittlom solaris og solsetor. Og jeg har vi hoa sia som svenske Robin Cook. I won't let the sun go down.

Nick Kershaw eier just spelt av forsvara lær og i halvfemsara hemme. Til at ha og just spelt i utgavna fra 6-5 George Svenske framleieren Jonas Ekfeldt og i kallar ikke Robin Cook. Til rikka jeg tog I Won't Let The Sun Go Down rakk halt til andre plass i UK Singles Chart. Men nu jeg nevnte Nick Kershaw som lærskrivare, kunne jo gå det samme høyre han som bare lærskrivare og sangare her og i Wouldn't It Be Good.

Og i 1921 så høyde The Drifters hatt framme, sattende rundt The Searchers, kjæsten vi sanns nå. Men jeg brett ikke reggae-sanger om C.J. Lewis, lykkes med leie tromfen av Bård i 1945, så vi synner utgave av Sweets for My Sweet, du har det her. Leie være brettska topp 5. Et annet navn som i 90-årene og en så under 20-årene Sky, hei gode rundt vi endrer innspillingen av gamle løven, vær Inner Circle.

Jeg må takke deg for at et annet navn som er nødt til å ha en så ånder tog til å ha skje hei gode rundt vi endrer innspillingen av gamle loven var Inner Circle.

Ja, games people play. Ein så tag hørt jo undan her som var hatt ein regifisering av popklassikar og i trusen om games people play til Joe South. Som inner circle av Jamaica spelt jo kun her. Vi vil lage an i talan om ein motmeldesang hvors tekster finnes det at imsson sloen av hætre, riggløse, miskunnarløse, otolinte, og arbeiderløse i samskifte mellom folk og i sosialum høpe. Ja, det er nesten det samme. Men godt her. For hendas han John Games People Play var Joe South til ut av tvær Grammy i 1904. Eisne var han i oppskåde til Grammy virsløen i 1902 for Rose Garden, San John, som boka best kjenner fra utgave tja Lynn Anderson. Og for ikke høyre han, han jo eisne rettelige sommerslier. I never promised you.

ultimativa kvinnan i livet med Johan. Jag hör det ja. Shady Arne, hatt av era Shady Arne, alle opprunalige, det har vært her eisende til innspillingen fra 1945. Det har vært Sanna Salmasen, så gjør vi at jeg kan ta mon best fra Jingne Abbasangen. Og så inn, kan man kan si, så skjøp, og kom vidt og så leis.

Nothing me, nothing you, Sanne Salmonsen. Og hun reiste rundt seg ved Eagles in the New York Minute. Men nå for enda nå. The Human League setter han først og fremst i samband med synthpop og forskjellene. Men hitt ikke i hakthølene var tre øyne langt frem med både brettskån og mye europeiskån poplistån under 1955. We One Man in My Heart. Susan Ann Sully, Philip Oakey og Joan Catterall eier part av LA, The Human League. Og til sannsjon som går høyre etter Susan Ann Sully som synger fyrre. Og høyrest, hei du øyla godt til popversen atter i klare vi tonelagje.

Detta var som vi Tore og Tore til Døvra og i gamla Røykjevisjonen og i Klaksvøk. Toren vil rettere at høyre og i utvarpnån, og to kanst øyne færre inn og heimansøyene til kringvarpnån, skriva kvf.fo, framskak, tt. Han øyne som potter. Og mønne vi går høyrest vidt atter. Takk for i hese ferie.

Lät nun og en öll bia. Herre Jesus Kristus, tu kallar öll til trøytte til tuin, og djeve salene kvult. Lät upp gjørst okra henda morgun, at okur høyra ordtuit, mitt i öllan tui som årakvar okun. Lär okun at kvila ui ter. A bia vi bansis alitem, a teka vi frie tuinun, og a möta denun vi tresti og takksemme. Vi tjogun ui tui som deirun ber visser, og let ordtuit luisa og om vegen. Amen. Og ta bær så av mian Jesus vær av en steg og helt bøn, at ein av læresveinen hans herre seg vi han, ta han var helt og pæt, Herre, lær åkon er bia. Lukas 11, øren til 1. Skulle åker doa er bia. Det er en spurninger som mange kjenner seg atro i. Som sier det ganske ikke harsht. Men innast inne huksa deg, jeg doer ikke bia. Jeg finner ikke rødt i årene. Jeg får ikke savna tankene. Min bøn er å fatak. Ta let dere kanskje være. Ikke tog at dere ikke vilja bia. Men tog at dere halta at bøn krever nægge av okken som dere ikke heva. Men i evangelien har dere et trøstar ord. Læresveinene til Jesus, du har heller ikke å bia fram og nuntan. Teira var fyllt honom. Teira var hørst han tala. Teira var se han grua til sjuka og teka ved måte sindarum. Teira var veri honom ner. Korstene kom at der til hansara og sia, Herre, lær åkon å bia. Jesus viser dem ikke borster. Han sier ikke, tigger åttig at doa etter nu. Han sier ikke, tigger må først få skil av andelige løyvetikra. Han gjever dem om år. Ta i tigger bia, ta sige feir. Her byrjar bøn. Ikke vi akra donaskapet, ikke vi akra sterske trikv, ikke vi vøkron setningon, men vi er noen åre som Jesus legger ogon i munnen. Fægir. Ei baten kjemur ikke til fægirsøyn, tuita doer et åra ikke fullkomelige. Baten kjemur, tui fægiren fægirtes. Såleis reisen vi bønene, og kom ikke til god tui ikke doa a bia. Og koma tui Jesus hefur lest okun at god fægir okra. Tui kan bønun vera stutt. Hon kan vera trillvande. Hon kan vera suff. Hon kan vera tögn. Hon kan vera herre hjelp mer. Hon kan vera takk. Og hon kan vera fægir var, tager anke anna heva a sia. Tui fægir var ikke bare en bøn og doa utanett. Det en bøn som ber okken, tager ikke sjálf mengna a bera årene fram. Skulle okker doa a bia? Nei. Og skulle ikke fyrst doa bia og søyan færa til god. Og færa til god, og her ler okker a bia. Og ta og okker ikke finna okker egne år, kun okker kvila og i årene som Jesus gav okken. Fægir var, til som mest av himnen. Heilagt vil det navn tøyt, kom er ikke tøyt. Vil det vilje tøyn som i himnen er så å gjøre. Djevågen i det er akkurat daglige brei, og fire djevågen synder akkurat, så som akkurat eisende fire djevå teimen og imot djevågen synda. Og leiågen ikke frestinger, men frelsågen fra tøy ytla, tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy

0: Klockan är 7:30.
1: Samræðingar bøkkar skulle setast om tjattnorsku spurningar og refse tiltøk skriva iranskir almenne milar og idean. Teknisku samræðingarnar mellom Iran og USA og Sveis er og ev skrivar almenna iranska tøyndastofan Irna som endurgever vera utarugisraharan Qasem Gharibabadai. Semisfolk hava avgjørst a seta fyra arbeidsbøkkar som skulle vidgjera fyra mal, refse tiltøk, tjattnorsku mal, ombygging og buskaparliga menning og etterlit og omsiding. Og meira om det samme til høvesamrangarleieren i Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, sier at Teheran skal omsida Hormuzsundet, skriver Irasjer Almenne Milar. Og i jar var kun gjørst at USA og Iran er samt om en atlan som innan trusdeier skal føre til endelige friar avtalo. Sambars leiende semingsmannen i Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, er i London samt om at få samskifteskipan om skipafærslerne i Hormuzsundet for å slippe undan og semjo. Ghalibaf sier vi allmenne tøyndastovna Irna at Hormuzsundet omgantøy venter etter til omstøvnar undan krynen, og at sundet vil omsidig av islamska løyvelden i Iran sambart alt kjava lov. Og i jar sier amerikanske forsetten Donald Trump at Hormuzsundet er vui åpe, men sendte eisene ut avhæring. Heldur Iran sier ikke til avtalene, så gjør jeg det som jeg skal gjøre, sier Trump. Ungarske forsættisráðherrin Peter Magyar sigur at stjórnin fer að tryggja at nasjonalkonservativu forsættin í landinu leggur frá sér við að brjóta grunnlovuna. Av røra pallen under tjauartinsjonen bo i han utgjør fra at støttenen for å bruke lovene til å slippe av i Thomas Sylok fortsetter og at oppskott om grunnlover vil gjøre lagt frem i hest. Sylok har vært fortsatt i Ungarn siden i mars 2024. Vi stoler fra taverende fortsattesrådherren Viktor Orbán og flotje hans herre Fidesz. Magyar heldur at Sylok ikke savner tjauene, men framvis virker som stolte undanfarne støtten. Då kräver han att forsetten lägger fra sig, men Sylok syter. Ungarske forsetten hever i høvudsajten en hatogjärligan leiklod, men han hever eisen i heimelt att senda lower attur i tjauartinje till Nujavidjer eller kära där till grundlovardomstolen. Detta kan mövliga sanka eller föra nujkipanen i tja Magyar. Uislenska kvelavajan er nu byrjan, fyrst og tvær kvelener, tvær neppafiskar er komnir til kvelastøyna i kval 4. Kvelur nudje, som eina kvelabatnun eitur, vaiti tær. Etter fyrst og kveler som Uislendinga sjóta sjöna 2023. Kvotan i år er 103 neppafiskar og 134 silrekar. Fela i kvelur fekk 5 år av vajiløyvi i desember 2024. Tvei skip tja kvele, kvelur 8 og kvelur 9 er uferna sjåta kvel. Paul Watson hever boa fra at han fer til Uslands i sommer at fora fyre kvela vajo. Uslandske vinnomalar og herren Hanna Katrin Fryriksson atler at få lovene om kvela vajo enterskoaja og brøtta så kvela vajan minkar. Hun hever by løkfrøyngar kanna lovene. Eit lute vattnorsk og versk vi stor av i bø hever finnst omkvarvisgodkjenning. Omkvarvisstofan hever godkjent omkvarvisarins medtingsna tja herra Gottesen. Hon hever veri til allmänna høyring og ønsken vi mersin kom. Versk er fyrir a bruka vattn ur stor av til a gjerra streim og veri knutt ui elnetet tja sev. Sambars medtingsne kan versk gjerra 400 000 kWh om arem. Etta gjer at utlade minkar 200 trusjtons om arem. Sambars omkvarvis arins metingene verir ønsker vatten tidsje til vannmiddelene,

0: Jeg synes det var skoskund tannåringa tannløyja. Sej janara gamla Abby Gordon. Og The Pavement. Nu er 21.30 minutt iver holgun 8 er klokkan, og inntje hvor er ståra HMI-beskriften i løtene?
1: Ja, som man skal si en iverskrift, så er det sjående Messi. Messi gjør det til Ujjar, som vi tar på i etter ganske. Han skårer så ut 16. og 18. HM-mål, og han er så stått han leker når han skårer flest HM-mål nærkant i. Og han hever eisen skårer alle 5 målene som Argentina finner her til i kappingene. Og ja, Argentina vann så 2-0 av Østerrike. Og av Ørndestund, Egyptaland vann 3-1 i Sælande, og Frakland vann så 3-0 av Irak. Og her skårer jeg Mbappé 2 mål, og han nå bare ikke i hølen av Messi som den mest skårende spilleren nærgrant. Så dette HM kan bli en slik kapprenning mellom Teirboer om hver for det er han som har skåret flest mål til avtattner. Og en annen som Eisninger Vartvisi Erling Haaland, som sommerlig skåret 2 mål til Norra vann 3-2 av Senegal i natt, og her vi spalte Norra, så vi urbakkaspel nå.

0: Hall & Oates som gjør det nekvart vi ser oppdøkningen forskjellig og ikke uten årsøk. Every Time You Go Away kom ut alla søkket det i 1900 og fors, og ja, kjente fra Paljong 1900 og 5 og fors, eisene.
1: Ja, jeg må virke en gang, jeg kjenner bedre til utgaven enn hessa, men han hadde vært, jeg hadde vært bedre faktisk.
0: Sant.
1: Men eisene opplån oppgaven, det ofta bedre.
0: Det vil jeg ofta sige. Og det jo ikke alltid, men ofta. Hva sier du til, ja, det synes det grått og vått i morgen, hva sier du for en tur til Borlenga i Svørge? Og en sang som heter Når solen ferger juni natten. Mando Diawa.

0: Armando Diao. Svensker bølker som kom fram senast og nytt i Arnon. Når solen ferger juni natten. Det litt annet.
1: Ja, og så ferder vi til Liverpool. Vi ferder å spille en bølg som... Anker i Liverpool tar jo alle for en helt verre større enn Beatles. I alle for en så kappas der vi Beatles i Liverpool tar i Trusjnån. Da hadde faktisk samme manager, Brian Epstein.
0: Ja, og anker måtte sagt, mer damer det.
1: I like it.

0: Vi tar du til helst mest spalta leie tja Stanley Samuelsen om vi kunde kvøye. Frutja kvalde 3. juli vil kjipa fyrir einare fakna var konsert fyrir Stanley Samuelsen og i Mettanarhusen og i Fukla fyrir. Det Magnus Jørmundsson som kjipa fyrir konsertene sammen vi Alzheimer-fellene og vi tar nå Magnus Jørmundsson vi åkne til fond. God morgen, Magnus.
1: Ja, god morgen.
0: Først, hva det fyrir en konsert som du kjipa fyrir?
1: Jo, ja. Hva det fyrir en konsert? Det av jævlen gav Stanley når jeg var så vult, eller jeg

0: Ja.
1: Hatt det vel Anna Louisa Møyre som altså vil vi ta i til færre fakna Stanley Samuelsen og i mentene hos den 3. juli av Varmakjeld.
0: Og en rettelig flott utsetting av Sanchin og Jammerstene. Jester.
1: Ja, hatt det vel, hatt det gav Sanchin noe annet, og det er nok så stort til at folk tolker at de kommer ved syden og gjør det akkurat annet.
0: Det det så avgjørst. Og klokken, ja, hun sleker 2 minutter og i holdgån nødje.
2: Sommarmorgon.
0: Fyrsta dagen leter en nødjekafé opp i Famjen, bygde ned her fyrsta føreska flætje, hunker og i kyrkjene, og som øsne hever godt vesterskinn. Det en klaksoskinker, bosidande i Famjen, som over tid kjist til kaféina.
3: Ja, det ser hona litt ut, en gammel gang, og det ser litt vekker.
4: Ja, her de tok plater og tapeter fra som vekk noen der, da. Kom inn også fjellene der, det hadde ikke vandret, det var veldig bra gjør, visket det der. Så ble jeg så tutt tommer, lukser og mør. Og jeg vet ikke, det var så spennende, så flott der, at jeg tok bare og rønse der og lakkeret der, så tar stand der bare, så vis. Det er ikke godt.
3: Det er bra gjør vi. Imskon liten.
4: Ja, og man ser at det har vært brukt her til også. Det er kjærlig skilt. Akkurat er kjøret, og akkurat er gult, og akkurat er reddelig. Så det er gamle fjeller fra akkurat huset. Et hus er fra 84, så at det, hver at det kommer fra, det vet jeg ikke. Men jeg vet ikke om at det er innan dere heller. At det er mange utenfor dere til akkurat kjøret. Så jeg vet ikke hva det kommer fra. Jeg spørste han ikke, vet.
3: Hette Øyter og Møyre og i Famjen. Og om jeg kan få en del, leter en kafé opp her, og Peter Martin Johansen, klaksuskinker i Famjen, til to som øyre etter og fortalte dette kafé opp. Er det en gammel dreimer?
4: Nei, jeg kan ikke kalle det en gammel dreimer, men jeg har sittet, jeg har ikke avtellende noe om kaféen ute i verden, eller sånn. Det er det første jeg løyte etter det, for jeg har resultert denne kafé. Og så, jeg har trengt langt å se, men jeg bygger seg her i Famjen, og dette huset er bare en trammer for kjemmer, nye for å måtte kjekkvann. Så dette har vært til sølv, så jeg vet ikke, jeg tenkte jeg har en chans, dette er huset jeg har. Og det har alltid dømt dette huset, og hørt det ligger og så videre. Så jeg kjøpte det, men det visste jeg faktisk ikke hva jeg skulle bruke det til. Jeg tenkte bare angstvegene å bygge det sammen, vi måtte jo ganske bruke det som en garasje, eller et eller annet råd, eller ikke ha meg sammen ved huset, eller et eller annet. Jeg husker ikke så lengt. Jeg tenkte, jeg har alltid vært etter.
3: Det er bare en terrasse i midten av husene?
4: Ja, det er en terrasse faktisk bare i midten. Det ligger en kjattler i midten av husene, og terrassen kommer i gangen, nesten ut av en kjattler.
3: Så det vil si at det blir til en kafé?
4: Ja, det jeg kjøpte huset, jeg var faktisk kvarjen, det jeg hadde lyst til søle, men jeg er samme fyr som sagt, det jeg prøver å kjøpe. Og så det jeg var hjemme etter, så det han som jeg kjøpte fra inn i huset nå. Jeg løpet i år, bare så lykker det var en annen kjente skjøring som jeg kjøpte til huset, så det var panikker i familien til jeg, og han ikke visste hvor jeg kjøpte det da, men jeg først var man, og han er nok gittet nå, kanskje det var det som jeg kjøpte, men så kjøtt som jeg kom inn i huset, så skilte jeg bare av en hva hette skal brukes til. Hette skal gjøres en kafé til turister. Det hette vært sånt noen sommer til jeg var i ferie natter, og det gikk jo sånne turister, 8-4 alle døgnene. Og utsyn er det, som du sier, fra sånn stovindan og fra noe alt han, om man heter, er jo helt utrolig, altså. Så jeg har ikke tatt sånn til hette med bra, altså.
3: Jeg har er ikke fremfor det, altså, to sart, om man i fjørene og ut av kjegg, for og Vesterskinn er godt i Famjen.
4: Sølge gengen i Famjen er fra Murgauer, selja 17, altså 17 av det egen. Sånn, nå er det på det aller hekste av sommeren, nå er forskjellig når om Arnån seter, men større part av Arnån, så seter han på en 8 for her. Det er noen storinger som kører Vesterom for hitje sølge gengen, så nå er det så, og mulig å sitte og hitje sølge ved en kaffekopp i 8 for her høsten, så.
3: Og jeg synes at du just, eller etter ferie, vi gjør en terrasse, her utifra Mihatten her som kjølkaféen blir.
4: Ja, det er veldig lukket som var forlandskjøsjøsen i rommet. Jeg har lagt tvers over som var her sammen, og så her som faktisk sitter, og så skår jeg noen hår midt i omvendighetene. Og alt han, så stod man på en tid alt han ut herfra. Så, Ja, og så ja, så tar man kommer inn i huset, så høres inngangen til huset til så nian fram. Man gonger fra kjønnen og et eller nian til huset. Og så kommer man på en sånn plattform og så en trapp opp og alt annet. Det er samme man gonger inn,
3: ja. Ja, ja, og hin helten, nå tar vi vidt om om disse brettene, disse brøy og brettene. Så det er nesten som det kom til å være ur en torskehus i et lokshåret. Og hin helten skal det være så løst? Det skal være rauer gammel betongvekker?
4: Ja, så det er særlig. Her er hjørnet, her er kammer som er på skjever. Det er så tapisere gammeldags tapet. Og så er det rått betong for resten. På samme måte som vi kan minne, så kan minne seg til å øsne det. Men jeg har skjønt det på sånn at det opp, og så løymer det, så det ikke døver og så er det. Men ja, det skal også gjøre sånn her ut. Og så sagt det her som løtningene kommer ned og igjen. Det er gammel jernrør som man har i førre tøyne, ja.
3: Og en gammel stikkontakt.
4: Ja, nei, ikke gammel. Hun er gammel støylig til alt noe. Men jernrøren, jeg gammel til jernrøren som vi fann opp i Åsa Loft og alt. Og så pusset jeg opp og malet i det. Man ferdig i Østin plastik, men man rammer bedre utkjønt ned sånn her. Det skal jeg ta seg mer ekte ut da. Så det er en sånn rav støylig røst ned og gammel tilfør. Og gammel tapet og sånn. Det er støylig.
3: Så jeg tar seg ekkelig av... Tjøk noen først ut, om man kan si det så løs.
4: Ja, det skal helst tenke sammen. Og Østene, selv diskeren, så han gjør det sånn som fjølene som er veggene, og Østene Jøskassen som er omfør disken, han Østene gjør det som fjølene, så det skal gjerne henge sammen. Ja. Men så er det en halvvekker som er noe kjære tilfære, og så ser han til en moderne og køker at han, for det er alt russelstal og så videre, men det skal gjerne henge alt sammen på angstvekkene. Det er alltid lukkast noe glunde, skal jeg si det selv, så. Ja, og så fast i huset i Omafyr, her er en kjattler som er lukket lenger som huset. Her stod det nesten vekk i vekk. Her er ikke 2 meter i midten. Men til så ser man bygd, Omafyr tøyne, her er det ser man bygd. Så man ganger til som arbeid her på en, til her er så lakere oppe i kjattlene. Her er så køleskap og fristeskap og alt det som lakere som skal være. Så man ganger innan dår at han vinner midten her. Så til alt dette hongrer det vel ser man. Og så tar jeg konvoier vi som prosjekt.

0: Ikke for en ta, Jonas Gård og Sigrid, vi og Sanje som kom ut ferdene fra Kjabia.
1: Så får vi til å spille et gasolinlæn til en særlig årsøkkel til ham. Her konsertutgaven av Kvinne Min, som forresten eisen ble nummer 2, og listan om Kjadamas Radio i 200 av de beste popløyene sambar slurstaren. Det er ikke tog vi spiller leie, men let dere bare høre disse konsertene av brev.
2: Det ble meg for ondt at skulle presentere den neste melodi. Og den melodi, den har vi meget svært ved at skrive. Det er meget svært at skrive en kærlighedssang. Og vi har sådan cirka været 5 år på vej. Men endelig har vi dog fået skrevet en. Og så skal vi da ikke undlade at benytte lejligheden at dedikere den til alle disse smukke damer, som måtte være her i salen. Ja, yeah. For uden selvfølgelig også til vores egne kvinder. Men først og fremmest til alle kvinderne i salen.
3: Selvom de sikkert bliver nogle ramme skralder alle sammen, ligesom vores egne.
2: Det skal du ikke sige.

0: klokkan er nødje.
1: 100 trusfas kan vara skriva under å heitan som är handa Torsanar kommuno om ikkje att stedsätta ena cyklobreid uppe av Västervära vid Rossagötena. Gjørst vil varst vi nekva storaner i samband vi tryggtina, bæg ikkje reifølge, cyklaren og rossun i samband vi atla og stedsetningina.
2: Vi er maler, for det visste ikkje Torsan kommune fra Egerna, fjallansyklobreid. Hon skal være velkommen, men vi halda bare ikkje økje det rett. Og det simpelthen ut fra tryggtar av hon. Tror jeg at det ligger alt for tatt vi her som folk roer.
1: Sier Brandur Ideale, former i roesambandet førje og i det i Viko i Gjørskvalde. Og i anheitene som ombå for i Rossafolk har hantet borgerstjåren noen Elso Berg, vil jeg greie fra at selv småer og overvantede røsler eller brådlig fersla ved syklen kunne løpe kvøkka i Ross. Ta et rostgjørsbenge kan det renne av sted, leipa til suges eller missa temerhalte. Hetta kan få olvarslige filter, bæg for reifolk, syklere og ross. Rossagøtan vil nytt som venninger leie til rossafolk og i ødlån aldre og ødlån stigen. Her er bøten, ung og eldre og rønt og årønt reifolk. Sambars brant i ideale har vært flere vandamikler støver langt være.
2: Det minst tve folk som vi vet om, som enda jeg skier stående, vi skier av til at jeg har møtt syklen. Og det ikke, og timeførende det vi folk som har vite hva det skulle gjøre av syklen enda, og lykkevel så også til bensje der under stedet ut her. Heldigvis ikke kommet alvorlig til skier. Men altså, det folk som har finnet skier av til, og vi vil gjerne firebyrke til her, så det ikke hender noe helt alvorlig.
1: Ui og heitan er nødt til Torsjana kommun og vil vise da at førja Ryingafela, først Østlandsrossafela og Berghester, langt i februar måned, malte kommunene steilige fra er samtidig å gjøre sykkelbreid ved Rossagøtene. Men korsen er vært malet samtidig og i bøyre noen. Borgerstjåren i Torsjana kommun og Elsa Berg vantar at malet vil være løst og at det blir til å få trygge og velvirkende løsning for i alle parster.
3: Etter skulle vi nok løse. Dette et øye vel omtøkt øye. Og vi har som sagt et veldomt øye som nek folk bruker. Det ber til å gjøre skilhalsregler, det eier vi det gjøre. Og selvvandet skal trygten være i hasetet. Frilid skal alltid være fyr for en øron. Og på den måten så trykker vi kan få en ordentlig veletnede verskattland.
1: Sier borgerstjåren i det Viko i Gjørskvalde. Ein unger maver er skuldsetter for å køyre utan at det var køyrekost og for å stjela en bil. Det er utslidig etter et ferslo-avhapp av Kjallnese om 2 i natt. Bileren køyrte av bilvergene. 4 ungfolk var i bilen nå, og ikke en tæra fikk skia, sier Løkrekland. Tan som køyrte var yngre enn 18 år, så han hever ikke køyrekost, og han er skuldsetter for å stjela bilen ved Norskala. Miflokkren hefur valgt nødja flokkstjøtten, og i henne Rene Skålum, han formavur, Finnjir Djurhus Olsen næstforskvinna, Mathias Ljósheim fyrir konservativ ung, Thomas Paule Møyre peningarrøtjel, og henne i stjøttenen Marskus Mortensen og Stefan Klein Poulsen. Samal Hanne Loggenberg og Margreta Kjærbæk Vera Limer. Olavur Ugeil skrivar i flokkstjøttenene. Flokkstjøttenen skipar arbeid av flokkjennom, fremur politiske atlaner og trygger av flokkeren i virkjen og i samfunnlagstjøttenom. Usnenska kvelavajan nå byrja, fyrst og tvær kvelene, tvær neppafiskar kommet til kvelastøyene av kvelfire. Kvelor Nutje, som en av kvelabatenon, eller som en av kvelabatenon eiter, veit det her. Etter fyrst og kveler som uslendingar sjåta siden 2023. Kvotan i år hundrolltrusk neppafiskar og 134 sildrekar. Fela i kveler fikk 5 vajeløyve i desember 2024. 2 skip til kvelde, kvelder 8 og kvelder 9 færna sjåta kveld. Paul Watson hever bo fra at han fer til Østlands i sommer er fåra 4 kveld av veien. Østlandske vinnemalere herren, Hanna Katrin Fridriksson, atler å få lovene om kveld av veien enderskoja og brøtta så kveld av veien minker. Hun er ved byen Løkfrøyngar kanna lovene. Heitaste juni dævor i Bretlandet veri vantande og i det. Hiten kan vantast å komme opp i 23 sti og i økjennom Greater London og i det, skriver BBC. Hetta merker av breska junimete som 35,60 fra 1906 og i verlig vanta for å være tidkjent. Som avlæring av ekvislige hitanon rei vanda avværing sendt ut fra myggemåtene til høstkvöld, og slik avværing kan sjoldan sendt. Hitabildjan rekar eisne sur Europa, og i Italia vanda avværingar sendar ut fyrir 15 bøyer. Her så Anja Vandt i affær, det lite låt til frukst låt av landsendinget, som lyra fyra parten, gongram vester om til utsynning, trutjar til 8 meter om sekunde, samtri og ala vevor, og i det stund hun regn og ustøvum gjørstje og driv. Hiten 8 til 14 sti. Og Ove Vysetale, som viser hvordan stersk solen helt ikke vandt av meg i dag, tog det bare 1,5 sambarst vevostove farja.
0: Og hesa næst lødna fyrir kreat spela eldre tónleik og hesa fyrir lætjúka fyrir vi Red Boys og Sanjanon Voxbygd mun Heimbygd.

Orkestren Red Boys, vi sanns genom Voxbygd, eisne kjentor som Paperara. Så gjerne gjør det Bolkerund Doodlebox, vi sanns genom Vest i havet.

Her hørte jeg går orkestre Faroboys, vi sanger noen heimkommene. Så gjerne gong leien til Danmarskar, her kommer Susanne Lana, vi sanger noen søde samme minna.

Susanne Lana vi søde samme minna. Så gjerne skal dere høre et sunne kvöld og i plantasjene. Her kommer Simme og Ljomli.

Her var det herska lije vid Sanchenton Sektus og Sekterius. Rita Engebretsen og Helge Borglund, de kommer at synja for jukon Alpens Rås.

Her var det Altbens Ross og Grøde Ryde Engebretsen og Helge Borglund til åkta være altså frem fra Glemselen. Og fra Taimon til Holdegentene, vi Robert McBurney.

0: Great Balls of Fire.
1: Jerry Lee Lewis, vi sanger noen Great Balls of Fire. Så gjerne færre gå til Everly Brøvernær og sanger noen Bird Dog.

Vi sender morgenlesteren. Berg Torur Hjelm Bjarskramar prester skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøndje Salmor nummer 395. Himna feir var vid bya. Og etter lester Salmor nummer 391. Minst til at bya feir var. Det var Salmor nummer 395 og 391.

0: Velkommen til Mono, og jeg som sinne fra Snikva som sangleger og sangfilmer. Jeg heter Eto Niklasen, og i verstortikkere og idé. Og jeg som femte og sørste parste av Mono, for jeg vil ta takke sammen om sanglegstemaet, som vi tar omrøtt senest og forrige parstene. Vi begynner å fjerde akkurat i Broadway Manhattan i New York, en hesterdag i september i 1866, her første moderne sangleggeren The Black Crook ble framført av første sinne. Så igjen fjerdes vi oppdjøkken 1900-tallet og hørte sanger ur klassiske sangleggen Ein Snowboat, Oklahoma, The Sound of Music, West Side Story, Hair og Jesus Christ Superstar. Eisen kom om vidt innan Blomaska i sanglegsens, og vi var det fra 1904 til 1903. Men hun går akkurat til sanglegger med etter stikker av Broadway 1. Og i øren og tre parste styrer vi 2 kilo på rannsøknerskip akkurat, og setter Kås sover til Fraklands, her i sangleggene Les Miserables og The Phantom of the Opera fra fram. Ikke tykkene sier jeg å hette helter dæper sanglegger vi er noen såsom Åetnesammer Karlegger, Deie, Hunker, Nei, sorg og så framvegis. Og i seneste parste løtte vi dere tog ved alt til rattes og i nostalgiske sofene etter at det har vært en strauna og lærerik affær oppkjøkken togjende sangleggsarene. Vi dvore omsuger kom til Disney sangfilmer. Nostalgiske sofene var så mye litt gå og fjolk at det var mest som åkjørlig å komme opp etter jord henne. Hun går akkurat at høyre gamle klassiske sangsner mettes ikke best av ene parste, og ville testvekne heit og artikken om å være litt kjende, myndelige tale, og njøte nærkere av Disney-sangene og lopet av i stedet av parste. Vi begynner ved å lete oss i Froskmannsbunnen, og kjæve om han i Rødgjekong Tridans, her er vi fra lortet etter Part of Your World og Kiss the Girl ur The Little Mermaid.
1: Maybe he's right. Maybe there is something the matter with me. I just don't see how a world that makes such wonderful things could be bad.

Her hørte vi sangene Part of Your World og Kiss the Girl ur The Little Mermaid. Vi fra nu ur Froskmans bunna natter og færa som ikke egnet for atter til Fraklands. Neste sangene vi fra høyre Robel, Gaston og Something There ur Beauty and the Beast.

hørte vi Sanchner Bell, Gaston og Something There, Ur Beauty and the Beast. Hos croissant smakker vel, og kærleggen er faste gester i luften i Fraglande, stekker vi der helt stort, og leit okken ivru i arabiska heimen, til neste sangren vi fra høyra Arabian Nights ur Aladdin.

Her hørte vi sangen Arabian Nights ur Aladdin. Ja, gode lortarar. Vi der jeg sånn noen færen av fer kring knøtten, til nå færer vi ur arabiska heimene natter og i afrikanska savannaena. Neste sangen vi fra høyre I Just Can't Wait to Be King, Circle of Life og Be Prepared ur The Lion King.

Her hørte vi sangene I Just Can't Wait to Be King, Circle of Life og Be Prepared ur The Lion King. Vi får nå til Nord-Amerika, eller rettere sagt USA, her i filmeren Pocahontas for fram. Og for å høre sangene, Steadiest the Beating Drum og Just Around the River Bend.

Her hørte vi sangene Out There og A Guy Like You ur The Hunchback of Notre Dame. Om leie 2000 kilometer borte fra Fraglandet ligger søverrykka land til Grikkaland, og det her vi nå i støtt. Søvan om legenden av Hercules utan Iva en av kjendeste søvnene i heimen, og for jeg vet nå at høre sangene Go The Distance og Zero to Hero ur teknofilmen Hercules.

Her hørte vi sangsnær Go The Distance og Zero To Hero ur Hercules. Sangleikeren enn I hattene og sangleiksheimenon. Hittar vi borte fra nødje stor sangleiknon, så flokkas avskårar eisen til Broadway og The West End at hittar de gamle og klassiske stor sangleiknon. Eisne hava nødje sangfilmer vil jeg se av skutjanon, enn så The Greatest Showman, La La Land og Rocketman. Spurningen hva sangleiker avhaldande for å blåma og mennast, og kunne vi denne skita, altså verer. Hvis vi der i 21. ølt, og tonleiker og sangleiker hava ment seg månande, så det avtrolig å sitte hvordan sangleikeren framveis stender i besta blåma. Hetta kunne vi denne fegnast om. Vi der nå kommet til enden av måned og hæsons sinne. Det har vært spennende og lærerukt av vi versetikkere, og vil jeg takke ødelen og hava lusta. Månande hava til Lars Tessinter. Det har vi vi hvordan så Sørste steg vi fra Avicja Afrika, en som vi gjør ut i Lion King, og sørste sangene vi fra Høyra ur filmen om Tarzan. Sangene Son of Man, Strangers Like Me og Trash in the Camp. Etter det beste tøkningene, Lever Thompson og mer Edwin Niklasen, jeg takker for dere og ønsker til å kunne en avhaldende gavante og et godt sommer. Farvel.

0: Hatta var 50 og senaste pastor i røyene sangleitjer som Edvin Niklasen leil rattes.
1: Ja, Mikki, det en gode spurninger. Du nu du ikke nekve det etter til vi dreier om en den døylige eikavendingen til Disneyland Paris.
2: Næst ikke vi venter etter. Vi tog noen utvarspe 9 der klokken 16.05. Trykken som er.
0: Vi sender nå Victoria Tore og til Tore Mikkelsen som legger drattes.
3: Og den kulan og punter oljefrakken er slangtes i obor og ildvekst av natt.
4: Du vil gjøre bedre enn først og med. Seier høyt, rastkjøt, rastanfisk, kjolkar og alt så over som er av sjøen.
5: Og holdt sånn det gå?
6: Ja, det er ikke bedre enn å skal jeg løse, så jeg ikke klæ.
5: Gå an det, og velkommen vi Nutjan Tour. At etta gåan føreskan mæt, sier okkon tilkomno og eldro nekka særligt. Og at etta han saman vi øron som ansfegin om han hovalit. Det lukka som at prate ta gongur særliga vel. Ein fuklur sang fyrir mer at nekker personar, jaunan kipa fyrir unnan staurum døvra, vi føreskan rattun og bjóa så eldre mannun, som i nekvun fyrrum oppelags til sjómen at eta. Det fer fram her i gamla Røykjavirsjonen av Vestar og Søy og i Klaksvík oppi i Mætarhøllene. Og nu jeg kommet norr at forvittnast. Jeg ringte og fikk at vita at jeg var velkommen. Skilti at høyr og kom at eta og ekvelige gleder for hendene målløkene, og at høyre som standa fire metene og bjøver til bors, øsene og gleder for at bjøver. Så det gjør spennende. Hette vi Tore og Tore til døvra i gamle Røykjavirsjonen og i Klaksvík.

0: Detta var som vi tog i A-Tore til Døvra i gamla Røykjevirslån og i Klagsvøk. Toren vil rettere at høyre i Utvarflån, og to kanst øyne færre inn og heimasøyene og kjøkring Varflån, skriva kvf.fo, framskak tt. Han øyne som potter. Og mine viko høyrast vid atter. Takk for i hese affære.
1: Og til vi blir atter vi skrånne i løsningen og tøyende noen færre vi til å sende middags. Takk.

0: Og så det skrøyen til åkken 17. parsten, vi har vært tøyende nå, så gjerne sender vi døvra tøvløk til klokken 8, vi sender platopanelet, heter sending ur Vetrar Skrønne, og en sending til underløyt Støyne Hansen. Klokken 3 har vi tøyende, og sender så gjerne kaprører sendingene, midtelen tøtjene, Lodvig ved Støyne i Verstor. Vi har vært tøyende klokken 4, og etter tøyende klokken 5, før vi har sendt HM26, og i sendingen i Hesafir vil vi hukte etter hemspåstere kappingene i Føbalti og i Farnon Tøyen. Trøndor Arke Verstor. Vi var tøyen til klokken 6 og sendte oss igjen i en sammandrott ur sommarmåtene i morgen.
1: Neste 20 venter etter. Vi tøyen en utvarspe 9 der klokken 16.05. Trøkken sommer.
2: Ja, Miki, det en god spørninger. Du nå du ikke nekve det etter til vi dreier om en døylige eikavendingen til Disneyland Paris.
3: Vi bedre samtidig. Batje, trygging, pensjon og høym. Bedre. Og et fela vid øya og fela.
4: Tja, Froa! Vi leder 25% i avslottet av etlom 5 og 20 liter spannende av oljetrever fra Flukker. Eisen selger vi 20 liter av betongmaling for 680 kroner. Spær heiler 400 kroner. Tja, Froa, Holse i havn.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
5: Per Buske setter som forstjåre for sykehus Vestjøfølge og sykehusstjåre og la sykehus noen. Han ved seneste gode halve året ved virkende sykehusstjåre og i første sykehus Vestjønnen. Føres bøten då og få føresk år og akkurat med gjerne sier formøren og lærere fjellet noen.
6: Det som kanskje jeg ser vidt alt på at hjemme alt var skuttjennuslene, det er kjeldene til noen av de enske malene.
5: Og grønlandske utenriksråharen ikke samtår vi særlig senterfølger til Trump for Grønland, Jeff Landry, som herfire sier at Grønland verur en og alt russens 20. Staten i USA, kanskje langt neste år.
7: Grønlands fremtid afgøres her i Grønland, og vi har sagt det helt fra starten af. Vi vil ikke være amerikaner, vi vil heller ikke være danskere, vi er grønlænder.
5: Per Busk i dag setter som forstjåre for sykehus Vestjønnen og som sykehusstjåre av Landsjøkrehusnen. Han teker vist arven om 1. juli. Det var Eides Harsman Niklasen, landstorskvinne i helsemalen, Gjørst Av. Per Busk hever drikkvar leslerønter fra Danske helseverkjennom og selger fra sykehusøkjennom. Han hever i nekv år ved sykehusstjåre av sykehusnom i Esbjerg, og hever seneste gode halve året ved virkende sykehusstjåre i første sykehusverkjennom. Her om fremtiden har han haft leiende størv i region Syd-Danmark, her han mittelen Anna hever arbeidet ved sykehus Atlanon, helsetrygt, prehospital Økjennom og sykehus Rakstre. Per Busker utbyggven kan skjent Pål fra Aarhus Universitetet under 2003-2005. Han hever her om fremtiden leslig utbyggven Kina Kiol fra 2004. Og i starven om fær Per Busk av Åvast og Abyrtene av sykehusversjonen som fevner om Landsjøkrehuset, Klagsuka sykehus, Sorøya sykehus og Kjøklingehotellet i Kjøpmannahavn. Vi i starven om den samståndes eisende sykehusstjåret av Landsjøkrehusen. Seks omsøkere var til starve, begge kvinner og menn søkte. Nærmengar doa og fa år, og hetta kan seta teg ui ekvelia troplarstøver ui nekvun av lussens vieskiftun. Det sier Jakob Elis S. Olsen, formauer ui lærarafellanon.
6: Ta vi vidt hava baden som hava færre føreskår, til færre år av få oss vi, du det, skur ikke selja røy, gud det bruka, så kommer de hava flore samastøyter, etla flore støver tøy til føla, jeg fai sjakt her som jeg ikke, jeg fai ikke utsikker så vel som jeg vil gå sammen, og det er kjeil så tøy.
8: Til å si i formøren og følge lærerefellene og forskvinnene og i ser lærerefellene, Fredrika Kjell, og i utvarstunden og i Gjør, visste jo at målforløgjen til Tøymon som kommer i første flokk heldte frem at vestne.
9: Fløyre og fløyre nærmengar tog så engst så innan mitt lån, og fløyre og fløyre nærmengar hever vanligere mål, hever færre år, og vet ikke hvordan.

0: ori era förskolan. Det vet jag ofta bättre kvart ori och ytter ensk.
1: Hesson Tropologen är inte bäst att sitta i första flotchen, säger Jakob Elias Olsen, som hellre att nå makors gerast.
2: Det är sagt att du är äldre flocken och det är sagt att du är tja yngre böten och det är sagt att du är tja akkurat grannen i ut när jag är inte små och malen. Så vi må mye tullige. Flere år jeg har tullige løyene. Flere år jeg har vimmer. Vi gjør en alt løyve. Så vi må hjelpe bøttene tullige. At her var gøy år av føreskånd, så kan lyse alle støver som alle kjensler og det som sutt.
1: Avleggene av at her var å få år, kunne Sambars Fredrik og Kjell være sere olvarsammer.
0: Hese bøttene kunne få særlig tør, selv om det ikke var særlig tør. Så tør er det bare målforløgjen som mangler.
1: Helst er det ikke bare en årsøk til at bøten da er færre og færre føresk år. Men skuttjanusla er helst en av dem, sier formøren og i førre lærerfjellet.
2: Det som kan sikkert se vidt alt, hva temer alt av skuttjanusla, det er kjeldt han til noen av de enske malene, kjøp bøten noen.
1: Han helder at halda skal fram vid tømmen og atøkken som langt er sett uversk, og at fløyre og atøk øsne skulle til. Ikke bare stå noen, men øsne hjemme.
2: Det er ikke i fakkeskolen, så må vi være mer nøy ved at ta oss om føreskår, og bruke føreskår i alle vidskiften. Men også i hjemme, det har vi sett foreldre og avhverandre. Har man lyst til å lese en føreskårbok, så lærer man nok føreskår. For jeg leser ved et avtak som akkurat nå skal ettermøtes. Vi kan fortsette, vi tog i. Vi har som greie at hvordan får vi samlet nøkker og føreskår, så at alle bøtene følger har nøkker og føreskår, er at prøve fra sin nøkker også.
3: Säger Jakob Elias Olsen, formöver i förra lärarfälla. Vi tar då äsne Fridrik och Kjell, forskvinna i ser lärarfälla någon. Sambars Jakob Elias Olsen är som och avbjörngar äsne galtande i hinnon, London och i utnåre. Ikke värst i förrjön, men äsne i Osland och Grönland då har bötnene färre och färre år att ha äkna mormalle. Hansa Hansen lägger insläge till Rattis. Ongen samrøyngar funder er avtalavur mellom kommunala arbeidsgjøvara felaie og helsehjelpara felaie, til sier Mari Antonsdøtter forskvinna. Hun hever tog fyrir vik og søgjane by Aksel V. Johannesen, landstyrsmann i Fudjamalun, om fund, men her hever ongen fratt attur. Jeg vil vita hva det ligger i nei tilbyggving i samband vi verskfall, og hvordan verer vi lyftun og i samgångsjelnun om møvleikana stitta arbeidsvikna, sier Mari Antonsdøtter. Forskvinnan i Føyre helsehjelparafela og formøren i kommunale arbeidsgjøvarafela noen, som får og fyrer kjøtt vei med vikens syene fra, eller de får og fyrer kjøtt vei med vikens syene fra samrengar borgen uten avtale. Og som jeg er om felakskarmen, som er avtale med den 12 fagfelle og fortjermalde reie, om 3,8% lønnevøkster fra 1. oktober i fjør til 30. september i år. Helsehjelparafela i er ikke et av timen 12 fagfellene i avtalene. Grønlandska fölkje skal avgjera sina framtøy, og tøy skal USA gløyma alt om Grønland. Vi er jo færen at trøttast av hæsson stafeste grønlandske utanrikesråharren mot det beegede, og tøy enda fundi i Arstisk kommando i Gjør, og i samband vi at danske verjumalaråharren Jeppe Brus er allmennare vidjan i Grønlandet. Spurningren kom i samband vi utsagnar tja selja sendefölkjen tja Trump fyrir Grønland, Jeff Landry, her fire, om at Grønland verir einualtrusjonskjonde stafeste staterin i USA, kanska langt og nasta år. Hette er vanvira grønneska fölkje, sier mot det beegede.
4: Det blir vi ikke. Grønlands fremtid afgøres her i Grønland, og vi har sagt det helt fra starten af. Vi vil ikke være amerikanere, vi vil heller ikke være danskere, vi er grønlænder. Og det er den baggrund, vi arbejder i, og det er den, som alle partier i den grønlandske parlament i Inatsisartut har lagt grundlag for, og som vi arbejder udefra. Alt de ting, der kommer frem og tilbage. Altså, man bliver ikke længere overrasket over den måde, som det agerer på, men det er med stor disrespekt over for den grønlandske befolkning, men også for kongeriget generelt, at man har et arbejdsgruppe med diplomatisk spor, man arbejder i, og så kommer der nogle særlige udsendinger her og der, som kommer med nogle udtalelser, som er helt ude hvor meget diplomatisk man skal være i det her, men helt ude i hamten, vi har set det, som det er. Det er ved at være trættende, at den disrespekt, som nogle amerikanere går rundt og agerer med på den måde, som det har agerer på her overfor Grønland.
3: sier grønlandske utarbeidsråherren mot BEGD. Danske vergemalerråherren Jeppe Brus er samt år.
5: Alt hva det handler om Grønland skal ikke ske uden om grønlanderne. Vi har et kongerige, som vi står vagt om herunder det territorie. Og jeg glæder mig over, at vi i fællesskab har både evnen og viljen til at beskytte hele kongeriget.
3: Sæger danske vergemaler og herren Jeppe Brus, og ljøvbrotene fra TV2. Så færer vi ut i heim, litt langer ut i heim, til samrøyngar bøtkar skulle setes om tjattnorske spurningar og refse tiltøk, skriver iranskjer allmenner Milar og idea. Tekniske samrøyngarna mellom Iran og USA og i Sveis og ev, skriver allmenna iranska tøyndastovan Irna, som endergjever væra utarudgjusraharen Qasem Gharibabadi. Semis folk har avgjørst å sette fyra arbeidsbølger som skulle vidgjøre fyra mål. Refsetiltøk, tjattnorske mål, ombygging og budskaperlige menning, og etterlit og omsiding. Og mer om det samme, tog høve samrøyngerleieren i Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, sier at Teheran skal omsida Hormuzsundet, skriver iranske allmenne Milar. Og i jar var kun gjørst at USA og Iran samt om en atlan som innan trusdier skal føre til endelige friere avtaler. Sambarsleiende semingsmannen i Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, London samt om at få samskifteskipene om skipaferslene i Hormuzsundet for å slippe undan Osemjøen. Ghalibaf sier vi allmenne tøyndastøvna Irna at Hormuzsundet omgantøy vender atter til tøyndastøvna som det var undan krynen, og at sundet var omsidig av islamska løyveltene Iran samparst alt kjava lov. Og i jar sier amerikanske forsetten Donald Trump at Hormuzsundet vui åpe, men sendte eisne ut avværing. Heldur Iran sier ikke til avtalene, så gjør jeg det som jeg skal gjøre, sier Trump. Nævning at hinn tjøtja landsratten nun tinkas nu om skuldarspurningin i malen nun en 36 år gammal pålendingur akardur fyrir neitøgu og særliga grovan herskap.
6: Klokkan halkun tutsjå om fyrra parsen i morgen fettet dømur i landsratten nun og i malen nun en 36 år gammal pålendingur akardur fyrir særliga vandamikla neitøgu og særliga grovan herskap. Brostgjeren fær fram om kvalitet den 28. april 2024, stått fyrir klokkan tjei, ta påladningeren sambart akærene, leip og akvinnerne attanifra og fram til ildgjerna. Lakna kanningar vursto attana, at kvinnan hei veri jo lustfanta, til gjerningsmæren hei last armen om halsen av henne og hilti henne såløys utrykva tøy. Han hei øyste framt annan grovan herskap imot kvinnerne, sli henne fløyre fyrir i høtte og nei tidsi henne av annan hot enn vi samlevo. 25. mars var pålandingren dømt og sjekker i fyrjeratte og dømt og tryktar værhald og utvistur og fyrjon med alla. Øystein skulle ha rinda kvinnene møyra enn 200 000 kroner i endergjalte fyrir torsk og mista arbeidsinntøku. Tryktar værhald, etla forværing som Øystein blir røpt, blir ofta sagt at vera strengast av refsingen du kan få, tog ønsken tog er avmarskringer og asett. Og i ringkast av fyrre kan han dømte sita og tryktar værhald resten av løvnum. Tøy elda bæra og i høyt særum førun at refsingen tryktar værhald blir dømt, og bæra tata vir meitt av vanten i skjæra stauru fyre at han dømte fyrir að fremja luknande brottsversk verir han leislættin. Og i så måte talte til vi i dømunum i fyrjaratte at meðurinn avur dømdu sekur og hefur sýti døm fyrir mor i Pólandi. Fyrra parsten var prosedyra, her vergen legi fram prekvene fyrir nevningatinsnån og vekta i teg, og vergen tala i fyrre at han 62 år gamle mævren ausekur som han heldur oppa. Og i landsrettnån og bæra at han akardi og kvinnan avhort, og ondkje nutt lagt fram og i mal noen samanbore vid teg som var fram i fyrjaratte. Akardi fikk søgnast år under latta vittgjørn i morgon. Han nokta i seg sekan i ötton akæron og segi at han var kommet til fyrja fyrir at arbeida og skapa seg et nytt løyv, og alls ikkje vær en personer som kunne fremja slik brottsversk. Nævninga tindje teker støvel til skuldarspurningen og tanddømeren ved lysen og ratten om fyrra parsten i morgen. Så igjen skal støva tekast til refsingsna, og om det hender bøyna vegin, etla kanska og i overmorgen, ikkje pura visst enn.
3: Ingolf Solheim Olsen greide fra. Så har vi kommet til Vevor Vannar, låt og frukslåt av Ussunnenje 3-8, samt 3 og stundun regn og i støvum Gjørstje og Driv. Hiten 8-12 sti, og i støvun undan 18 opp i 14 sti. Og i morgen låt og frukslåt av Ussunnenje 3-8, skudja og ela Vevor, setna parsen hold skudja og akkurst ele, hiten 8-12 sti. Vi tar vi der med landa hørst at Per Buske setter som forstjåre for sjukhusversjonen og for, som sjukhusstjåre av landsjukhusen. Han vil senest gå av halve året være virkende sjukhusstjåre og i førske sjukhusversjonen. Føresk bøten doa og ytla fa, og fa føresk år, og akkurat ma gjerast, sier Jakob Eli S. Olsen, formøver og i førja lærerafella. Og vi ikke amerikanere, vi ikke daner, vi og grønlendinger, til å si imot det blir eget det grønlandske utenriksrådherre, og i alls ikke er samt at vi selger senterfølgelsen om Tja Trump for Grønland, Jeff Landry, som fire sier at Grønland er 1.20. Stateren i USA ganske langt neste år. Redaktør i det Frans Jensen, tøkninger Kari Annenberg og i utenstående Sikron Brent.
7: Vi skulle säga från Anladon, Ona Solver Peterstötter i Klagsvik, andast i natt 30 juni, 41 år av gommol. Järaferen vid Rullussädne. Ketty Andreasen, född Stenberg, att det är Sjumpa, bosidande av tvörare, andast i Heimenon, sonnedegen 21 juni, 34 år av gommol. Järaferen vid Rullussädne. Og Alda Jonsdøtter, atta ur Øslande, bosidende i Hove, andeist av Sore Sjukhuset, Mikedein, 16. juni, 44 år av gåmål. Gjæraferen verur ur hos Kyrstjo, høstegen klokkan 13. Og gjæraferer, Maybrit Berg, atta ur Havn, bosidende i Hirsals, fyrlegrever ur Ebenezer, høstegen 25. juni, klokkan 13. Tei i vilja minnast Maybrit kunne leda Malta og i Hirsa sena gavu, konta i Norges Bergasa. Martin Nilsen, bosidende i Vansøyron, fyrle grevar ur Ketron i Sørveie, frutjadein klokkan 13. Tei i vilja minnast Martin kunne leda Sarepta sena gavu, konta i peningastånenon. Og kistan vi eldri, meinar støtter Jakobsen, fer av Estrøy Etles og Raktarheime og i Elim og i Søldafire, høstegjen 25. juni klokkan 18. Gjæraferen verur ur Elim, frugjedegjen 26. juni klokkan 14. De som vilja leta blommor eller krans, kunne leta starfolknån og Sorostovo, en av penningagavå og konto i Førja Banka, og vi mersk til starfolkje av Sorostovo. Til nästa sändning kommer klockan 1 spelar vi Tone Like.

0: Vi tar det her leie Certainly, vi Erika Badu.
1: Wow.
2: Ja. Han
0: da bassen da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Kontrabass.
2: Just kan vi vente ned og harmonisere også.
1: Ja.
2: Det er så lekkert.
1: Veldig godt.
0: Ja, lekkert blad.
3: Mega.
0: Så vi kommet her til Sørstå rundt også. Guri,
3: ja. Temaet som jeg har valgt i dag singer-songwriter. Kvinner, kvinnelige singer-songwriters. Og vi kom nå til Tutsjene. Og ta øynene hver spennende kvinnelige sangskriver eller singer-songwriters til dømes Adele, Blue Stor og Billie Eilish, Lana Del Rey, Phoebe Bridgers, St. Vincent og Brandy Carlile til dømes. Og ta det at folk-sjangren er kjempestor. Og det ikke som at året singer-songwriter eller sjangren singer-songwriter bare fettler under folk eller inn til folk. Og en sangkvinne og sangskriver som er oppdiet i ta i tøyne, hun heter Sharon Van Etten, og hun er kjent for sånne kraftfulle, dramatiske og kjenslebårende rødt, og personlige tekster og en god showfortellere. Og hun er kjent som sjånlager, hun spalt vi omkring filmen og serien, og spiller en eller annen av en Netflix-serie som heter The OA. Og Sharon har tjej utgaver av badge, og utgaven er nok så imiskere. Hun bryr nok så fri allige vi mer sånn singer-songwriter, akustisk og gitter, og minimalistisk, men det er sett noe annet flott som mer ut elektroniske. Men til det som jeg har valgt av utgaven Tramp fra 2012, og iTunes sier mer at dette indie-folk, en indie-folk-utgave. Det Aaron Dessner fra Belgium on the National som framlegges utgavene, og jeg har valgt leier som heter Give Out, som snur seg om kjenslige overløying, Østkymland og måttløse gjennom perleie. Feitla, her har vi Sharon van Etten vil gjennom Give Out.

0: Og nå Jokvan Kjell Nålsø til å røye ved en tøyndasending klokka ned tre.
1: Danska sendestovan i Iran leder nu oppatter etter at hun er firebild stongt og i trutjar måneder. Det skriver danske utenrikssvaje. Vi har leta sendestovan oppatter, fylgja vid Øron ES London, som eisen har valgt å leta søgnar sendestover i Teheran oppatter, skriver utenrikssvaje. Det var i mars at Danmark let atter sendestovan av firebilds, og denne her var søgnar røkt diplomatiska samstarve i Iran ur Kjeppmannhavn. Hoas Danmark nu leder upp att det kändes stående, så mäler danska utanrikesraje tog framvis ötlån frå, är färras till landet och mäler eisne dönnån som är i Iran om att färra ur landnån. Nämingar doa og få år, og detta kan sätta teg i ekvilliga troplarstöver och i nekvån av lufsens vidskiftån. Det säger Jakob Elias Olsen, formöver och i förra lärarafälla.
2: Tar vi ut här bøten som har færre føreskår, eller færre år av få oss vi, det er det, skulle ikke selge røyk det bruka. Så kommer det her flere sammenstøyter, eller flere støver til å føle, jeg får ikke sjekke det som jeg ikke, jeg får ikke uttrykke meg så vel som jeg vil gå sammen. Og det er ikke helt så tøy.
3: Det sier i form av en uførja lærerafellan, og forskvinnan og ser lærerafellan, Fredrika Kjell, og i utvarstunden og i Joar, visste jo også at målforløgjen, tja tøymon som kommer i første flokk, heldte fram at vestna.
4: Flore flore nemmingar tog så engst så innan mitt lån, og flore flore nemmingar heva vanaligare mål, heva færre år. Og vet ikke hvordan året er av førskolen, jeg vet ofta bedre hvert året er øyder av enskolen.
3: Hesen tropeløgjen er ikke best av suttje i første flotje, sier Jakob Elias Olsen, som helder at nå må akkurs gjerast.
2: Hette sagt at du er eldre flokken, og hette sagt at du er tja yngre bøtten, og hette sagt at du er tja akkurat grannen i uten, og gjøres nytt med små og malen. Så vi må mye tølge. Flere år jeg har tølge løyene, flere år jeg har vimmer, vi gjør alt løyene. Så vi må hjelpe bøtten og tølge, at her var gøy år av føreskolen, så kan løse alle støver som alle kjensler og det som sutt.
3: Avleggene av at her var å få år, kunne sambars Fredrik og Kjell være sere olvarsammer.
4: Hese bøttene kunne få særlig tørr, selv om det ikke her var særlig tørr, så tørr er det bare målforløgjen som mangler.
3: Helst er det ikke best øyn årsøk til at bøtten da færre og færre føreskår. Men skuttjanusla er helst øyn av døymon, sier formøren og i førre lærerfellet.
2: Det som kanskje jeg ser vidt alt, var temaet av skuttjanuslene. Det er ikke helt an til noen av de enska malene, kjør bøtten.
3: Han helder at halda skal fram vidt døymon atøkken som langt er sett i versk, og at fløyre atøk øysen skulle til. Ikke best av stånen, men øysen i høyma.
2: Det er ikke i fakkeskolen, så må vi være mer nøy ved å ta oss om føreskår, og bruke føreskår i alle vidskiften. Men det er ikke hjemme, det er ikke at foreldre og jeg var ikke. Har man løtt å lese en føreskårbok, så lærer man nok føreskår. For jeg leser ved et avtak som akkurat nå skal ettermøtes. Vi kan fortsette, vi tog i. Vi har som fri at hvordan får vi samlet nekke og føreskår, så at alle bøtene følgen har nekke og føreskår, er at prøve fra sin egen oksan.
1: Ongen samrøyngarfunder er avtalaver mittlen kommunale arbeidsgjørafelaje og helsehjelparafelaje, ta vottar Marja Antonsdøtter forskvinna. Hon hever tog fyrir vik og syan i bi i Axel V. Johannesen landstyrsmann i Fortjamalen om fond, men hever ongen fratt atter. Evel vidan narre hva ligger og i nei tilbyggving og i samband vi verskfall, og hvordan ver vi lyfton og i samgang og sjalen og møleggan at stytta arbeidsvikna, sier Marja Antonsdøtter. Forskvinnan og i fyrja hjelpare fela og formøvren i kommunale arbeidsgivare felan for å fyre kjøtt tveimånvikon syane fra samrengarbåren utan avtale. Og som jeg om felakskarmen som middelen 12 fagfele og fortjermannar røye om 3,8% lønnervøkster fra 1. oktober i fjør til 13. september i år. Helse hjelpare fela er ikkje eit av teimån 12 fagfele og i avtalene. Vi var nær låt til frukslåt av Usseninje, samtidig og stund om regn, og i støvån mjørstje og driv. Hiten 8-12 sti, og i støvån undan 18 opp og i 14 sti. Og i morgen låt til frukslåt av Usseninje, skutja og alle vever, sætnaparsten holdskutja og akkurstelle. Hiten 8-12 sti.
0: Og Askron nu beinleis sendingen mittlån tøtjene etter kapprårarsending som vittjer føreskan kapprår. Verster Lodvig Vistein.
5: Halver skoteren av måned, det stetteste i midlet der, hauna på ateren, høtter klaksesynjen. Og nå sverre der etter klaksesynjen, en rimmarkapping er fram i åttanen. Vi tar på 100 meter etter av mål, klaksesynjen og hauna på ateren.

Velkommen til Jambalaya, utvarpsendingsna vi kontritonleitje som vi sendt kvann leierde klokkan 13 og endesend attur høstdag klokkan 14. Vi begynner vår ved å høre Rodney Crowell ved Flatland Hillbillies, ufløv hans av Texas og just i utkommen. Crowell sank om heimstaten til fløtt og vittnar i Texas, henne staten har vunnet sitt oljerudgjødømme, som da eisen har kraft sine mannalagner. Nå jo trusjer av gamle Crowell har lønge vært parter av country omkvarven hon. Han ein av nekvån sangaren og sangskrivaren som har sin opprona i Texas. Vi nå jo fløvesøyne har han sauna ein håp av kjenton og omkron minne kjenton sangaren ur Texas av Sinja Samavissar. At hjelpa seg å lene om Flatland Hillbillies som vi tar til først, heier han Randy Rogers og Lee Ann Womack. Annars av Lennon en sankare vi som annars mest kjentur og i herrare rocktonleitje, nemlig Billy Gibbons ur bolsnån CC Top.

Rodney Crowell saman við lengt sjætjuta karismatiska gitarleikaren og í CC Top, Billy Gibbons. 56 Fury at leie. 56 Fury ein bilur at Dollar Green, vi prata kalla dem, av de helt flotta slænnon av Mersnon Plymouth. Ta sikst at Rodney Crowell ikkje rattliga vildi fer under framleislina av hese fløvene, som han har haft atlan rom lunche, fyrr enn han er trytja sér en avtale vi just Billy Gibbons a kom i studio. Utgavan vi heit noen Texas sindi blanda og dikt etter munna tykje og eisne ui stuile. Men okkur rattlet kontrile eisne vi skulle her høyra Deep in the Heart of Uncertain Texas.

Eitt deiligt le av nokkje fløvene kjær Rodney Crowell, Deep in the Heart of Uncertain Texas. Her fikk han hjelp av Øron Meton Texarkanaron, Ronnie Dunn, og vi kjenner fra doene Brooks and Dunn, sang Ann Ørendem, og Willie Nelson sang Tria Eisne, ver Lian Womack, vi i Kornon. Crowell, som våre nokkje trusjare gammal, hever vært vi lunche, langt og fyrst i 70-årenon, flott i hand til Nashville, for å røyne etnene av tannlaga patlenon, og som sangskrivare. Han har spalt saman vi Alshins tonlagaron, vær et skifte gifter vi Roseanne Cash, og framlade eisne flere av henne av platon, då hon var hakst av tintenon. Men kanskje han har vært meira veladnavur som sangskrivare enn som sangare sjolvor. Rodney Crowell har vært rettelige produktivur vi flere utgavon hese senast og 15-20 årene. Eit nu hever han gjort tver fløver saman vi MLO Harris, til dømes The Traveling Kind som kom i 2015. Gjort herre utgavene skulle vi tøyra No Memories Hanging Round.

Vi tar til Emily Harris og Rodney Crowell ved lennon No Memories Hanging Round av flåvende The Traveling Kind, som teipa eg gav ut i 2015. Samstarve terramittlen stavar nekvar atretuina, og i 60 år nå flotte Crowell et skifte til California for å spela vi i orkestrenon tja MLO Harris. Langt var første platene vi kontretolleitje som MLO gav ut i 1975, Peace of the Sky, åtte Rodney Oxford løvnon. Vi skulle her høyra et lærn tja MLO Harris av løvne Elite Hotel, som kom ut 17 i 1975. Hetta var jøgnumbrotet tja MLO, som tann dag i dag var metast av vera mittlen metast og kvinnelige kontrisangarnar. Rodney Crowell åtte leie, Till Again, Control Again.

Emmylou Harris vi til Gain Control Again av platene Elite Hotel fra 1975. Flere ærer sangarar hava gjort innspillingar av hesson fra Baragawa Sanche, jeg kan nevna Willie Nelson, Waylon Jennings, Bobby Bear, Alison Krauss, Van Morrison og Crystal Gayle. Og til just Crystal Gayle vi vent okkon imot det nu. 8-trusjara gamla Crystal Gayle hever just givet ut nutje utgave You Don't Know Me, Classic Country. Om dette nokkur stor hending, veit jeg ikke, og i kvose så er dette en rar hending, tog Crystal Gayle hever ikke givet nokka ut ved ny innspillingen siden 2003, tog av utfløvene All My Tomorrows, som var en utgave vi pop, og ja, undrasjonleikje. Hesa fyr er talan om en utgave vi kjent om kontrisankon ur enda og annan.

Crystal Gayle hefur ferast vuja mellan sjankrinar mest í underhaldsendanum, men nú fallin aftur á country tónleikin. Það sigst at hon, tá hon kom fram sum sankar í Shady Arnon, ikki hatta sér undra ferra orkli gongt við country tónleikin, tí hon altu vildi koma standa og í skugganum av sinni vuja gestnu stóra systur, Loretta Lynn, og tá skilur man kanska vel. Vi tar du her Crystal Gayle synja Heidi's Leie on the Joe Flovene, You Don't Know Me, meisterverste tja Cindy Walker. Her er bæren vel kjenter og meisterlige vel skriva i kontrisanger av Flovene. Jeg kan nevna You Win Again, tja Hank Williams, Hello Walls, Joelle Nelson, Just One More, tja George Jones og Crying Time, tja Buck Owens. Det er helt særlig at vi hese nødjaste utgavene tja Crystal Gayle at hon hever ikkje bæra finnje ståra syster Loretta Lynn og synja en sang som man visar og hese utgavene, men eisne hina systrina som synkur Peggy Sue. Det er sikst at dette er første fer i vår høver at ter trutjar systrina synja saman og i ene studio opptøk om. Vi tøyra ter trutjar gomlo etla holgomlo systrina her, vi lennan tja Dolly Parton og Bill Owens, Put It Off Until Tomorrow.

Put it off until tomorrow, unutju utgavne tja Crystal Gayle, her hun synkur saman vi store systrenon, nu 76 år gamle Peggy Sue Wright, og 24 år gamle Loretta Lynn. Resten av sendingsene skal snikva seg om Loretta Lynn.

En et dømi om at Loretta Lynn ikkje himprast via kalla en speka fri en speka. Hon synger om hvordan hun ligger i sønkjene og saknar mannen kjassar, Miss Being Mrs. Framleieren av hese utgavene, Jack White, jo kjent fram an undan fra duene White Stripes. Ikkje just tonleikor, men annars rett i samband vi aldrande country drottningsna og elit fagrun fotsion tjola. Van Lee Rose, var et rattelig ørvise, men vel et annet prosjekt, vi sang om tja Loretta Lynn. Et lær sunget de bare sammen, Loretta Lynn og Jack White, og her i sangsnån Portland, Oregon, hører vi et meira til et kjent av Joe tja White Stripes.

Loretta Lynn og Jack White ved Portland, Oregon. Nei, hette ikke til vi vanlige kattler country tone-like, men hette vær så Loretta Lynn. Næsta fløven tja Loretta Lynn kom i 2016, og nå er hun kommet under vannsjabreie tja John Carter Cash, og fløven er opptidgen i Cash Cabin i Hendersonville, Tennessee, samme studio som Christina Berensen tog sina fløve opp 2 år fram og undan. Full Circle var framlagt

ledd av døtrene Patsy Lynn Russell og John Carter Cash. Talan om nye innspelningar av gamlen sangen som Lynn myntist fra Badnadøvnen og nukjære kjenton country-hitton. Eisnes Løyken hun sjolv heis balt inn fra Manundan.

En ein av omsrydde teksten om Charles Loretto Lynn. Fist sitter i snurse, helst eisen jo nøyers mann henne av Doolittle, som alt av ofta kom i slagsmål da han var i bøynen. Sankren var opprunalige et hitt under 1983, ta ui tøyene hørte man alls ikke tekster av slugens le, heller ikke ui til meira frysen av pop og rock tonnøysen. Mot indes le av hese fløvene er et mesteraversk som T. Graham Brown skriva i sammen med Bruce Birch og Ted Hewitt.

Besta lea jeg vet om og snur seg om drittjeskap og alkoholisme, Wine into Water, tja T. Graham Brown. Og i fjør kom så her til seneste utgaven fra Loretta Lynn, Wouldn't It Be Great, eide fløvan, som teipa i John Carter Cash og Patsy Lynn Russell hava framlett. Og hessa fyrr er talan om nøy opptøkker av en oblandi av eldre og nøtjon tonleitje, tja Loretta Lynn. Ein av sangnun eider The Big Man, ein vekur og hotekande sangur hedder at tykist som om Loretta gjør seg til reier at møta evanleikanon. Men om The Big Man Doolittle, etla om det var herra sjolvor, det er du ikke rettelig at jeg kan skoa.

0: Vi tar det her leie Certainly, vi Erika Badu.
1: Wow.
0: Ja. Endelig her, eisne. Han da bassen da.
2: Ja. Ja. Kontrabass, jazz klavier.
1: Enten her, harmoniserer det også.
2: Ja.
1: Det er så lekkert.
2: Veldig godt.
0: Ja, lekker blad.
3: Mega.
0: Så vi kommet til, til sørste rundt om. Guri,
3: ja. Ja. Temaet som jeg har valgt i dag singer-songwriter. Kvinner, kvinnelige singer-songwriters. Og vi kom nå til Tutsjene, og ta en øyne hver spennende kvinnelige sangskriver, eller singer-songwriters, til dømes Adele, Blue Store, og Billie Eilish, Lana Del Rey, Phoebe Bridgers, St. Vincent, og Brandi Carlile til dømes. Og ta det at folk-sjangren er kjempestor, og det ikke som at året singer-songwriter, eller sjangren singer-songwriter, bare fettler under folk, eller inn til folk. Og en sångkvinna og sangskriver som opp det jeg tar i tøyne, hon heter Sharon Van Etten, og hon kjent for sånne eller, kraftfulle, dramatiske og kjensleborne rødt, og eller, personlige tekster og en god showfortellere. Og hon er sånn kjent som sjånlager, hun spalt vi omkring filmen og serien, og spiller en eller annen, og en er Netflix-serie som heter The OA. Og Sharon har tjej utgaver av badge, og utgaven er nok så imiskar. Hun bryr er nok så fri allige vi med en sånn singer-songwriter, akustisk og gitar, og minimalistisk, men det er sett noe annet flott som er ut elektroniske. Men til det som jeg har valgt av utgaven Tramp fra 2012, og iTunes sier mer at dette indie-folk, en indie-folk utgave. Det Aaron Dessner fra Belgian on the National som framlegges i utgavene, og jeg har valgt leier som heter Give Out, som snur seg om kjenslelige overløying, Østkjumland og måttløys gjennom perleie. Feitla, her har vi Sharon van Etten vil gjennom Give Out.

Leikande løtt yver hovans del til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber og engane av solstral og dans.

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger Bruna fangter, middle finger, flakkar, fyrir, karen, bøtten I heile stong, vinn ekvun nevna, noen kun okno Til lag, blika stille Pinna still, pinna brenne, beina grinden, kjimtri brenne, ånen, vatt jo drottin, gong til fjöltna, som er samli, er spek, kepun, zombies, det er det heila, nære, rødde, men du synes jo simma, meira simma, meira simma, hetta for utla, fyrir, rukni, kvarin, da lukta, gøtten, der sjökk, skak, der stand, ikke mat, er skak, mat, er dette, mellom, bat, mittlen, russar, er, danskar, er, reier, er, oil, na, vis, mer, sjöldin, drunk, sjöldin, drunk, sjöldin, drunk, sjöldin, drunk, sjöldin, drunk, sjöldin, drunk,